0: kai te ōhautanga o Pōtaka Tawhiti ko te ohu, kai motu tawa ko hau keka, kai atu arere tahi ko taranui, kai rā wāhi rua ko mōkai, kai te mātāra i orehu ko pūwhakaoho, kai tapani ao ko uru toha toha, kai whare tā i ngā moko ko piki ao wera, kai matawhāura ko te kōka ko pekewero a te waha tuoro, karangana ngā hau ki te muri, karanga ngā hau ki te tonga kia whakapuke ake ai ngā ngaru o te ngarue. Po ngā pōtiki ahine hopu e heru atu ana ki te mātāra i orehu. Whāno, whāno, haramai te toki. Haumi e hui e tāiki. Ka ki ai, tēnei ko te tāuhu o te whare o Kawatapuārangi. E karangana, piki aue, piki aue. O tātou tupuna whare au e nuku mai raro tonga, tohia mai i Maketū. E whare tawhito tēnei, ka ki te koe e nei paupau. Ne, i whakairohia ki te whāo kohatu. I whānau mai au, ki tēnei marae. Koe e tēnei, ko tētahi o ngā marae. No roto mai, te takiwā o Ngāti Tarangu Nora. Ngā tau o mua, i tūtuatahi tēnei tupuna whare i Maketū. Nā te kaha ōku kurau ōku kuia, ngā kōeke i tērā wā, i hautou ia mai, te tupuna nei, kia tū mai ki konei, ki tēnei takiwa. Hei tupuna whare, mō ngā uri, o te rangu nuora. Nā wai anō, ka tū anō tētahi whare, ko tō tātou tupuna o te rangu nuora tērā e tūana i taurua marae. Nō reira, ai, whakapakeke mai au ki runga ki tēnei marae. Reira, ko tama te kapua, te tangata o te waka te arawa, ko wai te ingoa o te tohunga?
1: Ngā toroirangi.
0: Ai, ko ngā toroirangi. Nā reira, ko enei kōrero katoa, i tukuna mai e tōku pāpā, tōku kroua ki a hau. Ko enei kōrero katukuna ki a kōrua i tēnei rā. Mā kōrua e tuku, e tuku, e tuku. Ka pai, haramai tā. Arera wai maria mātou tupu mai runga i tēnei o tō tātou marae. I roto i ngā tikanga whakarere iho mai a kui mākoro mai te wai a rātou.

I nā te nui o tō korori. Ai, o te kuira tētahi o ngā waiata i whakahi ake mō ngā mana whakairo a toi. O Waiho mā Māua, ko Anameka tētahi waiata kia whakahi mo te kaupapara i roto i tā mātou wānanga. I au i te kāinga, ka taka mai e rā kupu. Ki te whakanui i te ingoa o iho o ngā mano. Kia whai kororia kia iho o ngā mano. Ahakoa ngā aupiki, ngā auheke o te wā, ke whakapono rā tātou, ko ihoa kai mo i a tātou. Kai ārahi, i roto i ngā ahuatanga katoa. Nō reira, i puta tērā waiata, i roto i ngā mana whakairo a toi, katahi i roto i ngā kura anō hoki putanoa. Nā reira, waiata tia, ana, tonu tia tērā waiata i e neira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku tia taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komuma. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangaku i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapuapuana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapuapuana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrerohi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Rīra, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai, ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraru-tanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai e tahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa ā motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōrangapū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono anō hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi anō hoki i ngā rōpū tōrangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
2: Ko tētahi mea hau kua kitea hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kitea hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humārie, kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Ko kitea hau ki roto i wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: E ai kia Marama Davidson kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te toru toru, kāre mō te hunga whairawa anake, te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te toru te kaurau, te nui.
0: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e te hi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā national parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai tētahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatu a rānei, ngā manu, ngā hānoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
0: Kei te mā harahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ā-rohe i a te poari whutu pōro o Aotearoa e whakarere kē ana i ngā anga o te whakataetae ā-rohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Inane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uni ana whutuporo ārohe a te praere e tū mai nei, hei reira au katia i te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha te kōrero Tautoko FM.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
2: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Poma Pāria i whāngarei. Mohikara, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro, mo te wahanga Rāwhiti i haka.
3: Tahuara, ki tako anu katanga taro, whakararo, tahu atamai, tahu mana, kārea tahu ware ware, mārigi nua te tikahurangi, whana, ana mai te tau ki a haimi e, hui e i, tai ki e. E te pāri o te tai tangarau, e tako tane i runga inga, taku tai a kārera nei te moana. Whakarongo ake au ki tatangi a te tīra i raka, e tangi ana ki ngā mate a te wā, nā reira, kei ngā whutu tā raka i te rangi, tako hi a te ara wairua i te onero a tahe, tātiki te ngā wairua, ruku hi a mori a nuki tātiki mana a tāwhi, i reira kei te aki ai, haere, whakara tira. Haru ki a te pā, nei mai te ao, ki a tātou kotai mai i runga i te kaupapu a te rā, tēnā tātou katoa. Nā reira e teu, kau i a mai te pātai, kau ai tēnei nā te pai, nā te kura kaipa Māori a Pukemiro. Ka whakarara te maunga, ka kiripaka te marae, ka wairere mo ai whāngāua, ka te ngāre te moana, ka pui te rangatira. Ka ngai tūpanga te whare tūpuna, ka ngai tūpanga te hapū, ka ngā tikau ki whangurua me ngā pui ngā iwi. Ai mihi ki a kaipapa, nāna tātou whakakotahi tēnei ra. Ngā manu kōrero te tai tangarau, maranga mai. O ki te hau kāenga, tēnei a taumata māho e maunga, e mihi atu ana ki a maunga parihaka. Ki te kāri tika torika, opu mā pāria, e tū mai nei te tātou nei kaupapa. Tēnei te mihi. O ki a kautau aku kai hangawa, e mōhi ana au he mai nui tā kautau i tēnei rā, nā reira, tēnā kautau, he ai anō. Me ata whakarongo mai ki aku kōrero, roreka, e whai ake nei. Nā reira e teiu, ko tai te wā kia huri ake au ki taku kaupupu kōrero, ara, ko tōku wā Māori. Me he waka taku kaupupu kōrero, e toru ana wahanga. Ki te tau hua te waka, ko ngā mahi waka taua. Ki te wā ngā te waka, ko ngā mahi a tāne rare, ahine rehia, ko ngā mahi kapaka. O ki te keo te waka, ko te reo Māori. Nā reira e teiu, titira mai, whangaronga mai, ia tariga rahirahi. O ki te tauhua te waka, ko ngā mahi waka taua. I taku tamari ki tanga, i tupua ke au i roto i tāua te waka taua. Nā tāku pāpāhu i whakauri ki tēnei au whakahirahira. O, i au e tamari ki ana, he maha ngā wā ka haere ki te tāua tōku pāpā ki ngā whakungungu waka. I tāua wā, kaore au tino mōhio, i te tino hirango e nei mea katoa. Ki au nei, he wā noa i hotano ki te tāua tōku pāpā, he oi anō. I au e pakeke haere ana, i te matau ki te mārama, ki te tino hirango e te wakatoa. E au ki te whakatau ki, e ara te putoa i te tō ataki tahi, engari he tō ataki tini. Ara, e ara te kaha, e i te mea noa te tango tuku tahi, engari noa te rōpū katoa. Koe nei te mea i ki te aringo e te wakatoa. Me mahi tahi ngā kai hae katoa, kia te rai te waka. Me whakawhiri na ki tētahi, ki tētahi. Ah, naka tahi te whakaaro a te rōwha. I ngā wā katoa, karunga i te kaha, a te kotahi tanga i runga i te waka toa. Ah, kua heu a te hoi e tahi.

ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

Mai ngā tāne whā te maunga, ko mā ngā muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Rota Rota, na Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mo te huihuinga, mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe, he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia i te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makia.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wānei. Ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, pohatiroa, kia ora.
2: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huripoki, reverse, I etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
3: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I, te, I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata. Tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. A, I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te, te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, a ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahuki a te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. A, ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha, te nuinga o te tangata, ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa, tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākare ki te tiaki i te taiao. Kāre mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu, pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koe nā hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahuki a te Māori, ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
3: O, mō te katoa te ao tō rangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki, en mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
2: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāporeihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
3: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, a Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
2: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
3: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, a wangawanga heaha o rātou pērangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi campaigni. Anō reira, ai, oh, haere ko ahai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
2: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
3: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere a hau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
2: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tatakāhipahi wā ki ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu. Ki te o ngā kaikōkiri o tēnei kaupapa, kia Rāniera McGrath. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
4: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ngā mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero o me ngā tikanga e pāneki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou wine o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tikani.
2: Nā, ia koe e wharikina i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa mō te pakarihāretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karu a mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
4: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koe ko te marae neha anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awairani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
2: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga rā. Nō reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
4: Hoeno, ko tēnei mea, ko te maramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kororo, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, he aha noki wa, ua ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou, i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te maramatanga ka puta mai, i te wānanga ko marama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, hoeno, he tararoa.
2: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mā tāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
4: Hoeno, he nunu nēno ngā mahi ne ko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō te rā kaupapa rangatira ki tā whina i tō tātou reo rangatira i tā tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira ko mui āhu, arau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, arau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa hoki. E mahi ane iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata, e kia nō ai tō tātou reo ki te taumata e tikana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
2: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
4: O eno kia hauni, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingon te kupu kāinga kia mātu e koni, ko te hapuripa tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Anō reira, pena e rongo ana i te kōrero tango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noi mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tūmai nei. Nō reira, mā me whakatau ira tū tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moe hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Nō re pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui katoa tātou reo, me whakamāmai ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki, anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia, e hoki mā anō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki, kia Māori ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri o te tangata. Kia tai tukara urawa nei te reo.
2: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tō tūnga, hei Pautaki.
4: Ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō reire, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro te hatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngātihine, he ngātikuri, a waiatu, a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao, ki te amārama, ki te awhānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
2: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Newgrath, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi noa hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
5: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, koe te kuarauraki ia nei.
2: Nā, i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā, te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
5: Iwa ahakoa ko ngā aronga ki ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aranga, he aranga no ki te hunga taiohi ahakoa, a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tēnei aha te landline, no tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e teiti. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
6: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
5: Ka kua rā he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roa mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
6: Nā e mohi ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa ara hei te rā marama, nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te ngari mōhio tēnei e koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
6: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Ko aira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i ātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te wareparemata. Pēhi o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
6: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Ainga ko te kihei i te 3 tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui a pinei a no mo tēnei pōti tanga hei te utu a noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koronei hana me te rā tōranga pū i te rā mere. Nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote baby vote me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Ngāi whakaputaina he rangahauhau e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
7: Tēnā koe e pōhatu roa o te rā koutou e whakarongo maina.
2: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā he ahanga ki te ngā matua o te rangahaura.
7: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
2: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
7: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi huri huri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
6: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
7: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he mahanga ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ene āhuatanga o te Māori.
6: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori?
7: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu tekau mā tahi paihineti o ngā kauru i kaha tautoko i enei huarahi e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi.

0: I mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
1: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
1: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hāora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hāora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.

0: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa kōrero. He hau ngā ki te ngā matua o te ripoa tahaura?
1: Tā mātou tichiro, wetahi e tirohanga pai, he wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia, engari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria te, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā. So, kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna kia tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga. E whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino. Ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou. Kei te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kei te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wa tātou rangatahi. Tā koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Hai.
0: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi
1: Hai.
0: ngai Māori anō hoki. Ko tētahi āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
1: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinenaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo i whakaatu ana te haura. Koina ue tahi o ngā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me watatauranga tahi.
0: Mai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinganaro o ā tātaurangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, enei kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o ā tātaurangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i ā rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō ā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki ā rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā rātona hei mana ki ā rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taonga tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. E nāni mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wētahi wā, te nui nā te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
0: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whānga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu, hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Kia ora pohaturua, kia pai tōra e hoa, noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua Waimari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua, hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei i tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate ana ki mai rā i atini i a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia kia mau, kia ita kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nā nei, te kawea i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū hono hono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, engana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia i mara au, i te wā i aia, māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki tea a mō tō tātou nei iwi.
0: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana, tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, ana, kia kawea rā, i ona ia, ma mātou, kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koro mā kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tanoa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumaara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o Tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mā Piri Kahu, tēnei ka mihi.
3: Tēnā koutou katoa.

E tō mātou matuanu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te pinua, kia rite anō i tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi, ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga hi mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāma mau, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga o reki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reire, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae e ngā hapū. E ngā iwi e ngā rohe e ngā mana e ngā reo. E ngā waka e. A tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika. A ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei wā, kia timata ake au, ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o teika tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reire kia ora kia koutou o te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM. Tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mōrena. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, no reira tēnā koutou, mo te hono mai. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wa Wāhia ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, morena kia koutou. Hei Manga Muka ko Tautoko FM tēnā, morena kia koutou. Kei Kaitaia ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika tēnā. Ko hono mai o tira, kia koutou katoa. Aua Reo Irirangi ka tahi anō nei au ka pakuhuatia mai nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hei timu ki Tauranga mō ana. Ko Tipene ahau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraire, he ata rā mere rā nei te tuarua, o Oketopa, o Whiringa Anuku rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei, koutou. E whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wānei, nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia. E tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā? Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ia mihi nui o te ata kia koutou. Ata Mārie, mōrena. Mōrena.

0: E haere ake nei, e whae ake nei, ko ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara. Arā, i roto i te wiki, ka tahi anō kua hipa, ka tahi anō kua hori. Kua kōrero hia e etahi o ā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei, o te ao Māori. Nā reire i ko nei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō. Mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e taia ai. Mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: Hoki mai rā e te whānau. Hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, he manuhiri, ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā, kia kōrero tōranga pū. Mā aua, ko Adrian Wagner. Nō te whānau apanui, me te Aotearoa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe. Hoki mai.
3: Tēnā koe. Tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
2: Ora. Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua. Au hoi anō, kia timata ai tāua ki te pukapuka. Ka tahi anō, ka whakaputaina. E Nikki Haker, tana pukapuka hou, e kia nei ko Dirty Work.
3: Ai.
2: E hoa, paku pānui i tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa. Ana, e ai ki tana pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka. Arā, nā kui whakamaori tia ko te uniana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai. Me te matau, tērā taha. Ara, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Ara, ko te rōpū a Don Brashma, Hobson's Bridge, ko rātou tētahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia, Nikki Haker, i hia hia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Ara, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōwhiringa poti e ehara mai nei.
3: Pātai pai tēnā, engari tuatai, me mihi kātika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Uruafe, kua hinga mai nei i tēnei rā. Kānui te tangi, kānui te aroha ki tērā waku whanaunga, ko rewa atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Tihei Māori ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri. I te hamahama hia mai a Nikki Haker, e te uniana kaiutu tāke.
2: Ai.
3: A tāu e ki kororo maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou, karekau. Karekau ai e i te mahi pērā. Nā runga i ngā mahi i kitea e ia, a mahi puta mai i te rā rōpū, i whakaro ake me te rā pea, me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū, e mārama atu ai te iwi whānui, kei te ahu mai e nei kōrero i whea, ara ngā kōrero kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, ia tāima, puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, e pāna ki ngā wai e toru, ka whakawhiwhia ki a rātou ngā pūtea i o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra i takamami ki a rātou i o rātou kai tautoko. Ia tāima, ka rongo ai rātou, kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki toi ngā whakahaere o te motu, ka āwangawanga ka riri te Pākehā. Nā runga i tērā ka whakaaro ake eta kei te mahi tēnei rōpū, i te mahi a Donald Trump, he whakamataku i te iwi Pākehā, e kia ana kei te whiwhi te iwi Māori tētahi mea. Nā, ka ngaro i a koutou, kai te utu i taua mera. Plena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
2: Ai, marama e hoa.
3: Nā reira, ka tuhia e ia, e nā rā, haere ki te rangahau, haere i ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā waira, ka puta mai te pukapuka. e mōhiotia nei e tātou i ngā rangi, i ngā wiki kua mahua mai nei.
2: Ai hoa. Anā, ai, i te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
3: Nā Hobson's Pledge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union. Nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
2: Hei, pakararu anō kōrero... i te kōpiringa pōti a 2023, ne? I tawa wāra.
3: Koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o tawa wāra.
2: Ai.
3: Koeina. Nā, ka huri rātau ki te mahi i ngā mahi katoa hei. Whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, hei rongo au i taua wāra, ehia ke miriona tāra, wa tā mai i rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i taua wāra. Koeina te kōrero i rangona e mātau, nā hei tā neki koeira te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i taua wāra.
2: Ana i nai nei, kua waiho ne, kua waiho, mā tana pukupuka.
3: Kai te tapu pi haere tō tāua hono nga e honga.
2: Mā tana pukupuka.
3: Arau te rongo i tō pātai.
2: Ai. Ana, ko taku pātai e tēnei wā. Taku mōhio i te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
3: Ai, tika tēnā.
2: Kari e te tino mōhio, ka tāia e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, hea e i kōrero pēnā ai.
3: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau, pēnei i a Mikey.
2: Pēnā i a Mikey. Hoki,
3: nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga, he tino kino ki a rātau. Nā reira,
2: he pēnā te rautaki.
3: Rau e ki a tātou katoa, nā te mea he tino, hea te kupu i tino autaia ngā pātai o Mikey i taua wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Ko te kōtiti haere o te premier. I heipū tonu te rā pātai ki te kaupapa, i ū tonu ki te kaupapa. Nē.
2: Ai hoa. Nā reira, kāre e kore, kei te wā nei nā, e āhua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne, me ngā kaitu, me te uni ana kaitu tāke i te wā nei. Au, we tauki e.
3: Kei te wehi, engari, e hari te mea, kei te tino wehi nā te mea, kei te āhua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne. Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne? Nā reira, e ai ki ngā kororo, kei te tōtara wāhi rua te taha Māui. Kei te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumoe o ka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti. He mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu, he aha rānei. Ka utonu ngā iwi whānui ki te rōpū Ngāhi Ngara, te rōpū Act me te rōpū o Aotearoa tuatahi rānei.
2: Koeina. Tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukupukua ana. Neki, ko te nuingoa o ana kōrero, ana he mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
3: Ai, tika tonu tēnā.
2: Ko te nea o ngā pukapuka i panui ahau, ko te nuinga o ngā kōrero, ara no ngā uiuinga ki ngā kaipahi tapito o te uniana kaiutu tāke, ne? Mētahi hoa o rātai, ai.
3: Ai, i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi ōmua. Koeina, tika tonu tāhau. Koeina hoki tāku i rongo nā. Hai te pōtonu nei, uiui atu ai mātau i a Nicky. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Nicky e hara mai ana ki te upoko tīka, ki te whakamārama haere, he aha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023,
2: Ai.
3: Ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa, i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātau pokohiwi tērā.
2: Ai, hoa.
3: Iai ki ngā kōrero.
2: Mārama ana, mārama ana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe, i ngā mahi i rungi i āwhakāta Māori. Ara, tērā mahi tohe, i Wainganui, i ngā mai tono mo te Tai Tonga. O whakaro, ai.
3: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoikoretanga me te kaha hoki o etahi. O ngā kaitono, kei te tino kahatonu a tāhuta, kia awa nei.
2: Mm.
3: Kia awa nei, koe

0: Kāre rātou i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute tā, kai tautoko o ngā rōpū tōrangapū. Te nuinga o ngā taimakari i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
1: Ah, he.
0: Nā, hei, hei tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātu atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i taua tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki ngā kai kaute
1: Ai.
0: me tā rātou i mate ki te ai, ne?
1: Nārama ai, aue, aue, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
0: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i taua pukapuka. I
1: Koe.
0: reira, mārama i koe, hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapū. Hea ngā mahi weti weti, e rā tūmomo āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kau rātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, kua rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnā i rātou, engari ki tāku e whakaaro ake nei nā te mea ko te nuinga o Pōneke i Pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i Pōti mo te pāti Māori, engari i puta a tākuta i te pāti Māori. Nā reira, kei te totara wāhi rua ngā taunaki mo tērā taha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te Taitonga. Mihi ake ana kia mana nui, ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi, a kuni pia ko ka riro i aia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pea ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. E aha rāne.
1: Ai, kuia, kuia. Nā te mea, he tangata takitahi i nāianei, ai, he hari te mea.
0: Ai, tika tēnā.
1: Ai, ai, he pāti tōna, ai. E hoa, e Adrian, kia hau nei, kore kore, kore kore, ka kaha hokona, hokona sia tāna nei pukapuka. Nā runga
0: ai.
1: I te kaha o te hiahia o te iwi, a kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o te uniana nei o Don Brasma. Ai, ai, kore.
0: Ai, te mate kē hoki o enei rōpū, hei tāna. Kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi.
1: Aue!
0: I ngā tangata whairawa o rā wāhi.
1: Ai.
0: He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o ia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pokanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua ki a rātou ko te moni, ne?
1: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te whai te muni.
0: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
1: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā ahuatanga i ngā kāwanatanga katoa, puta no te ao? Kei roto rā nei o?
0: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
1: Ai.
0: Pēnei i Europi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga. Ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
1: Ngā taha e rua.
0: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o kino ke atu te taha matau.
1: Ne.
0: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
1: Marama, kei a rātai.
0: Koene te hua o te taha matau i aiki ngā kōrero, ka pē ā rawa, mehe mea

0: ka tino āwangawanga rātou, kei riro o rātou rawa, ā, ka pērā rawa tō rātou mahi, he kōhuru.
1: Oh, we taukiri e marama pai au ina, ne? Kapai, e Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mou i whai wāhi mai ki te kōrero mai te tai pari tai tumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe i hoa, e mihi ana.
0: Kia ora rawa atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā, i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. E ko nā rā.

0: o te ata kia koutou katoa. Ko tai mai ki te wā mō te tai hōtaka. Ara, ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi parauroa. Nā, ko te tino kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua. Ara, ko te rā kaumātua no roto mai o Ngāti Porou. Ara, ko api mahuika. Api mahuika. Nā reira, ko api mahuika tērā e kōrero ana mō ngā tini āhuatanga e pā ana ki tēnei mea te tapu, te tapu. Nā reira, tēnā, pakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Tēnā koutou katoa I ngā ahuatanga o te ao hau. A tēnā hoki koutou katoa I ngā aitua I hinga I roto I ngā rā kua pahure atu nei. I pā ai te ringa kaha o aitua ki te iti, ki te rahi puta noa I ngā rohe katoa o te motu. Ko tā tātou kai kōrero I tēnei pō ko Apirana Mahuika. A kei te kōrero aia kia tātou mō tēnei taonga te Māori, te tapu.
1: E api, kia tāua ki te Māori ngā wā o Muara, he momo ture te tapu.
2: Ah, o te ture hoki o te tapu ki te Māori, koe ni āna nei ture. Hei ārei I ngā mahi tutū, I ngā mahi hianga te tangata. A kei konei hoki te tahe o ngā ahuatanga ko te rāhui. Mehe mea ka rāhui tia, te tahi taku tai, te moana rai nei, he tapu keirunga. Kāre te tangata e whakai atia ki a haere ki reira me ruku kourai kai moana I rai nei. No te mea ki te haere te tangata ki reira, ma te tapu tonu rā aia, e whakamate, e patu rā nei.
1: Tēnā, heaha ngā tohu o te rāhui?
2: Ngā tohu o te rāhui, he ai ki ngā kororo mai ki au. Me he hua rākau e tahi o ngā mea kei te tatari atu kia māua mai. Engari moho koe te ahuatanga o te tangata, kāre anō kia māua ko haere ki te kai I aua hua rākau. Ka rāhui tia e ngā kau mātua. Nā he tohu anō tō te rāhui kia mōhia I te tangata he tapu kei te rā wahi. Ki etahi ka waiho ko ngā makawe tunu o te rangatira, ka tapahia etahi o na makawe, ka here tia ki runga ki te rākau. Nā ka taha atu te tangata, ka mōhio rātau he rāhui kei reira. I etahi wā ko ngā kākahu rāni o te rangatira, ka waiho ki reira. A he pēne anō me ngā pānui e kia ne te Pākehea he notice, ne? Ka wā te tangata e whakatū I tō motokā ki reira, kā kore ka raruraru koe I ngā patunga o te ture. Nā e pērā anahu ki te rāhui, ka kite atu ngā tuhu o ngā rangatira I runga I ngā rākau, te taharani o te moana, nā he whakatūpato tērā ki te tangata, ka uā koe e whakatatātu. Ki te whakatatātu hoki koe, nā kātaka koe roto I te raruraru, mā tō whakanga kāhore tonu I te tapura koe e patu. Koe ni te ture o te rāhui.
1: A pēhe te tohu o te rāhui I te moana?
2: I te rāhui anō hoki o te moana, I nā mate te tangata I te moana, ka rāhui tia te moana. Ka ia tātai tunu te rā ture I e nei rā. Ka kōrero whānui tunu tia e te iwi I te tangihanga o te tūpāpaku. He rāhui nāi anei kua whakatakoto tia ki tēnei o tātai taki moana. Ka wā te tangata e haere ki reira me ki mo te toru marau. Mo te toru marama, nuku atu rāni. Nā marā te tunu e kororo whānu I tēnei rāhui I a rātau I te marae. Nā ko ngā huatanga te rāo te rāhui o te moana I e nei wā. Ki takurongo I ngā rā o mua, whakatāre wa tiai, he kākahu tunu ki te takutai, he huruhuru rāni no te rangatira, he ika rāni, he tohu ki te iwi, kei te noho rāhui tēnei moana. Kia tangorawatia ngā taonga nei, kia maurawatia ki te whanga, ko mōhio ngā tāngata kua wātea te moana. Nā he pērā na hoki e nei rā, ka kōrero ngā tāngata, e toru marama te rāhui o te moana no te mea I mate a mea ki reira. Nā mate kara ki arawa, kā te hea nō ka āhei te tangata ki te haere, ko kore he rāhui oru.
1: Pēhe te taha whakanoa, hiki rāni te tapu o te rāhui. Mā te tangata tonu nāna I whakairi ona kākahu, ona makawe rāne e hiki?
2: I ngā wakārera I ngā wā katoa. Ka tare hoki e koe tonu te rāhui ngā ahuatanga e pāna kia tātou o te aita ngā mate rāne. No te mea, no reira hoki koe a no ngā uri tonu o te aita ngā mate. Engari ko te whakanoa, waihoe te rā mā ngā tohunga, mā ngā tāngata mōhiona ki te hiki I te tapu. Kāre huke tare ngā tāngata katoa, te hiki te tapu, o te whatukuraini I ngā karakia e rite ana, mō te rātu āhua. Nā reira, ki e tika tonu hoki ngā karakia, nā ka noai te rā wahe. Ki e mōhio tonu koe ki ngā karakia, ka noai te rā wahe. He pēni tonu anō I te takahi whare nei, te kore hoki e tika ngā karakia mo te takahi whare, nā kono hotonu mai te wairua o te tū pāpaku ki roto ki tana whare. Nā hoi ni te tahi āhuatanga kāre e taia e ngā tāngata katoa te mani. Hakua he minita mihi nare he minita prehepitiria na katorika. Nā mohio koe ki a tātou i te kāingara, ko te nuinga o ngā wā kā whai tātou i ngā karakia ringatū, hei hiki i te tapu.
1: Mahau e whakamārama mai te tapu a e pāna ki te tangata.
2: A ko te tapura e pāna ki te tangata, kei runga tonu hoki ngā whakapapa i ngā tātairani o te tangata. Mehe mea no ngā kāwai mātā muatun, tuakana rani, nuku kia ke tōna nei tapu i ona tāina. No te mea, i runga no i te whakapono a o tātou tīpuna, ko te tangata i putaiho i ngā atuatun. Nā ko te tuakana, e ai ki ngā kōrero, tata kia ke tō rātou whakapapa ki ngā atua, nā reira ka nui kia ke tō rātou tapu. Inunga i tēnei āhuatanga, ka tarea e te rangatira. Te whakahua te tahi whenua, nōna. Ka mea e a koenei taku waiwai, nā ko tapu te rā whenua, no te mea nāna huki i kōrero, he wāhi no tona tinana. Nā i nā ka pēnei te kōrero, kua tapu. I tapu ai, no te mea koia te mātāmua, te tuakana. I puta tika mai i ngā atua. Te tiro koe te whare karakia i tiki rā, te tahi hoki o tātou tipuna rongo nui, tō hou tunu, o tātou tunu ku makahuri. Nā kātahi te korowara e piki atu i te wāhewe tū mai rā te whare karakia i tiki rā. E hara hoki nōna te whenuara. Engari ki te hiahia o te korowane ki riro mai i aia te whenuara. Kei runga tunua te hoki, ko te tahi o tātou pā, rongo nui. Ko puke mairi. Nā i te korowane e piki atu ana, ka whakamani e e iai. Kātahi ka huri e wea, ka me e te maniatanga o makahuri. Koena te durutanga iai te whenuana. E runga te taha tapu o te tangata, ne? Ka whakatapua i tana whakahua. E te maniatanga o makahuri. Mai te rā wā, haere nei ko te mani atunu, te mani atanga o makahuri te rā wā. Ki te titiro hoki tātou, ki roto ki te waiata, kei ngā mō tētea, kā ki te anō tātou i reira te tapu o te tamata. Te tahi o ngā oriori, kei reira, ko te oriori nei, e ki ana ki a tapu hoki koe, nā poro hōrea, ki a tapu hoki koe, nā tuariki. Ko tēnei waiata i titotia mō tētahi tamaiti. No te mea he uri tūturu te tamaiti nei nā porou hōrea, rāua ko tua ariki. Ka whakahuatia e rā tīpuna. Engari whakahuatia rāua, no te mea he mātāmua he tuakana i roto i o tātou whakapapa. Ka whakahuatia hoki, he tapu. He aha i tapu ai, no te mea heke tika mai o rāua tātai i o tātou atua. Tai mai hoki ki te tamaiti nei, he uri. Kei reira tanoe mauana, te tapura. Nā reira ko kororo te waiata. Ki te tamaiti nei, he tapu koe, no te mea nā tua ariki, rāua ko prou hōrea koe. Te tahi hoki o ngā kōrero mo te tapu o te tangata, kei roto tuna no i ngā whakapono o te Māori, ko te mahuna o te tangata, tana wāhi tapu. No te mea kei roto i te mahuna o te tangata, ngā whakaaro pai, ngā whakaaro kino. Ngā whakaaro mākutu, ngā whakaaro ātawhai. Nā ki te takatahi koe i te tangata, i te mahuna o te tangata. Nā kā tipu pē i roto i te mahuna o te tangatara, he whakaaro kino, he mākutu iā koe, mohou i whakatau rekareka iāhi.
1: A ka huri tāo i nāi nei ki te tapu o te whare, a pehea ngā kōraro mo te tapu o te whare?
2: He nui rā ngā kōraro mo te tapu o te whare, ki ana hoki. Ko te whakatū i te whare nā te tāne te rā mai. Ngā karakia mo te tūraki ngā rākau, mo te whakatūtū i te whare, kāre te wahine whakatatātū ki e rā huatam. E te wā e hanga ia i te whare, kāore hoki te tanga te wahine e whakaia tia ki a whakatatātū ki taua whare. E te wā ka whakairo tia te whare, ho ngā tāne anake, ngā tāngata me uru atu ki roto. I kororo hoki a John Taiapa, te tahi o ngā take, kaore te wahine e whakaia tia ki roto, ki ngā whare, i a rātou e mahiana, no te mea he kaha no te wahine ki te kōle. kai te mahi rātau nā kāhe te haere a te purupuru. He pēne anō pē ngā wāhine o nāia nē nē ka ki mai kia koe a nuku ngieke te piana ki koraka. Ai wāinga nui pō kō hoake kō ki ngē mai kāo me nuku ki kora. Engari hāunga nō tērā. Ki tātou nei whakaaro, ka noho tonu irunga i te whakatau ki ao tātou tīpuna i kororo ti ake rā. Ko te patu ki te tāne, te whakawhānau te mariki ki te wahine. Nā te tāne, te rā mahi, te whakatūwhare. No te mea, e mahi ana hoki e, ki ngā taonga a tō tātou tipuna a tāne mahuta. Nā re re tapu ana te whare. A, te kaha tapu o te whare. Kāre e tareka e te wahine te whakaurua tu ki roto, kia whakapua re rawati a te whare. Kia tātou hoki, kia tāngi a te whare, ne? Kia tahi wāho, kia o ti rawa, te kawanga o te whare. Nā, ko te kawanga me te tāng o te whare, he karakia noehu, hei hiki i te tapu. Kā te hei, kā mutu te karakia, ka hou atu ngā tāngata ki roto, tāne wāhin, ka huri rauna i te whare. Nā ka puta mai ki waho, hei rei rarawa, kā te heno kā noa, kā re noa i ngā karakia noehu. Engari mā te hou atu te tangata ki roto, te titiro haere ki ngā tīpuna, e iri ana ki runga ki te pakitara, ki ngā heke, kei runga i te tuanui o te whare, kā te heno kā noa te whare.
1: Pehe mo te taha mahi ngā tukutuku, mahi ke mai i waho?
2: Ae, te ngā tukutuku hoki, ko ngā tohunga o tātou o Ngāti Porora mo te mahi tukutuku, ko o tātou wāhin. Ae, ko ngā tukutuku mahi a ke tia mai e i ki waho. Engari, ko tā kōti katoa hoki, te kororo atu ki a rātou, he pē nei, he pērā, ne, te roroa o ngā tukutuku, te whānui o ngā tukutuku, nā ka mahi mai rātou ki waho. Kā oti ngā tukutuku ki te mahi, nā ka mauri atu e ngā tāne ki rōwhare, kā te heno ka whakairitia ki runga ki te pakitaro te whare.
1: Ki a koe nei, he ha te mea tino tapura wātu ki o tāua, ki o tātou tīpuna?
2: Ki mea tino tapura wātu ki a unei ko te mate, ko te tangihang. No te mea he nui ngā kororo ngā tapu o te tangihang. Kā mate te tūpāpaku, mate ana te tūpāpaku, tapu ana o nā huatanga katoa. Ka kororo tātou, ki a tātou ano. Ko tō tātou mate, kua tai ki tēnei karangatanga, he tangata kē. E hara i te tangata, i mōhi o rā tātou. Iai e tūroro ana, iai e raini e o rāna. Te wā iai e o rāna e mate ana, nā ka poipoi tonu tātou i tō tātou karangata. Engari kā mate, kā mutu tā tātou poipoi, ko haere tātou i te whakanoa i a tātou, ki te horoi o tātou ringaringa, ki te wai. Nā reira, ka tapu katoa o nā huatanga katoa, tana moenga, ana kākahu, tana whare. Tai atu hoki ki ana tamariki. Nā reira, i roto i te mate, ko te tangihanga mo te tūpāpaku, ka mauri atu ki te urupā. Kā mutu mai te tangihanga te nehu, he tapu ana hoki tana whare. Ko haere tātou ki te takahi whare. Ne, hei whakanoa. Tua toru, kā mutu te takahi whare, kei te mautonu te tapu o te whānau pani me te tangatara, ka haere tātou ki te kawe i ana mate. Ki o ti rawa e rā āhuatanga katoa, kā tahi anō, kā noa te āhuatanga ki ahi. Nā re reo i mea i ko te mate, ko te tangihanga, te taonga tino tapura wātu ki a tātou ki te māori. Nā, ki te kororo hoki tātou mo te kā mate te tūpāpaku. Mate ana te tūpāpaku i kororo rā au kua tapu. Nā, kā tahi te tūpāpaku rā ka mauri atu ki te marae, ki reira tangihi ai. Nā, me huri o tātou whakaaro i nāiani, ka titiro tātou te wāe pāngi ana te tūroro i te mate, ka tai mai ngā whanau. Nā kā mate te tūrororoa. Nā kā tehi ko tapu katoa ngā huatanga ki ai. Ko haere ngā tāngata o rātou nei ngā tūmau o te marae ki te whakariri mai te marae. Nā ka tāri atu te karanga o te marae. Kua riri. Nā riri ana te marae mauri atu te tūpāpaku. Nā te mautanga atu te tūpāpaku ka mahua mai tana whare kei te tapu tonu. Mataku tonu te Māori nei ki te hoki atu ki roto ki taua whare, e hako atonu noho te wharera. Ka tai atu ki te marae, nā kātahi ka tino tapura wātu ngā huatanga katoa te marae. I kōrero nei e tahi tāngata, ki te haere tukoe ki te tangi, kā mutu tō tangi ka haere koe te horoa i te rūrū i ākoe i te wai, ki a rātau, he whakanoa i ākoe. Engari ki etahi o ngā nana kia o Ngāti Porou e kōrero ana rātau, e getigara. Kāre te tangata e noala wātu i te wai i te tangihanga, no te mea. Me he mea koe ki te noho tonu ki te marae. Kei reira tonu te tapura, ara te tapu o te tūpāpaku. Nā reira kāre anō koe ki e noa. Nā te tirohia e koe. Ka haere koe te horoi o ringaring. Nā, ka hara mai he manuhiri, ka haere anō koe ki te tang. Ka ringaringa koe ki te manuhiri ra. Ka haere anō koe ki te horoi i o ringaringa. Kia au hoki ko tēnei mea ko te noa, kua korera wātu he tapu. Engari, te noho koe te marae, te wā o te tangihanga, kei reira tonu te tapura, ka ritena ke tō haere ki te horoi o ringari, te haere tui koe ki te kōhimi himi ki te pae mate, mo e tahi tohu tohu kai a rātau, mo tō rātau mate, ka haramai koe, ka haere koe ki te horoi o ringari. Nā rere, whakaia nau te kororo, i te rā wā, e whakawātea noana koe i te tapu. Engari kaore anō koe ki anoa. Kia haerera wātu koe i waho i te marae, kia huki tō kāinga, kātahi anō koe ka anoa. No te mea kāre huki te tapura i reira. Hei whakararuraru i o whakaaro, hei poipoi raini i tō hinengaro. Nā te tirohi e tāu e te kōrero te tapu, ka huki e tuki te kāinga. Kōrero nei tātou ko te takahi whare, ne? Ki etahi huki, i nāia nei ko te takahi whare, he karanga noheu i a tātou ki a haere ki reira ununuai. Kau, e harake te rai te kaupapāke o te takahi whare. Ko te kaupapāke o te takahi whare, he whakahoki i te whānau me te iwi. Ki roto ki te whare ra i reira karakia ai. Pēnei tonu i ngā rāhui nei. Ma te karakia e hiki te rāhui. Ma te karakia nohoki e hiki te tapu o te whare. Nā hea hei karakia ti ai. Ko ngā karakia o te takahi whare, toko toru ona wehe wehema. Tuatahi, he karakia ki te atua, ki ngā atua Māori rāni, kia whakawātea tia te wairua o te tangata kua matera. Tuarua, he inoi ki te atua, kia whakahokia mai ki roto ki te whare nei. Ngā huatanga o te whare i mua i te matetanga o te tūpāpaku. Ara, te moetahi o te tangata, te whakangahau o te tangata i a rātau, te tangi hoki a te tangata i roto i tōna whare. Tuatoru, he whakatikatika i te whare rā, kia pai ei hoki te noho a ngā tāngata kā noho ki taua whare. Nā koini ngā wehewehetanga o te tapu o te takahi whare. Nā reira ka haere ngā tohunga, i te tuatahi mua te eketa ngātu o te ope ki te kāinga, ki te mahi haere ngā ruma, mahi haere i te wai, he whakawātea haere i te tapu, kia hei e te tangata ki te uruatu ki roto ki te whare, i reira karakia ai i ngā karakia takahi whare. Nā, ka mōhio koe kā mutu ngā karakia takahi whare, kāore anō ki e tino noa noa, kia moera watia e ngā whanaunga, e ngā manuhiri, taua whare. Pērā tono huki i te manai, te wāi, te tūpāpaku e takoto matea. Kia putarawa ngā whai kōrero, kia putarawa ngā waiat, kia putarawa ngā whakangahau, kā tahi anō kā mana te noa o te rāwhare. Nā ka makere nei te tapu ki roro, nā e ahi ana koe ki te haere ki te rāwhare, ahi ana koe te putamai waho i te rāwhare, te moe i te rāwhare, kāre koe haere ki te holoi anō i o ringari, i tō tatū tuatahi tangātu ki roto. Nā, ka mauria ngā kākahu o te tūpāpaku, ngā taonga e piri ana ki tana tinana. Ko etahi ka mahia ngā kākahura, ka tehi ka tuaritia ki etahi o ngā tamariki. Ki etahi ka whakawhaititia ngā kākahura ka nehua ki te taho te tūpāpaku. No te mea koeira ngā taonga e tapuana. Ka matehu ki te tangata, he tangata ke. Tae atu ki ona taonga, he taonga ke. Arera kā ki te tātou i ngā taonga ātuku ao tātou tīpuna ki ā tātou. Ani pe he mere mere, he taia. E mautunuana te tapura, ahakoa i karaki atu.
0: E api, ngā mihi ki a koe, mō kōrero ki a tātou. Nā ko tā koutou mō kai, ko whairiringata e mihi atu nei ki a koutou katoa, hei kona rā mō tēne.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko kā pugu te rūhā, arā ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei ka rongo tātou, I te ata nei, ka rongo tātou, ia rere iao kahi. A, i whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, arā te wahanga tuakana Māori anō, reo Māori anō hoki. A, i whakakanohi ia i tāna kura, arā te kura kaupapa Māori o Hoani Waitwhiti. Nā reira tēnā, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa, no tēnei tau. No ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu o tēnei tau. Ko tēnei te wā tuatahi. Kua whakapipia e tēnei kura tēnei o ngā taonga. Nā reira, whakarongo mai, kia kāpū te ruhaa.

Mano rua te kauma, ono kui a tēnei ko te rā whakamutunga o tēnei kaupapa whakahirahira. Nō reira, kā mihi ki te marae, kā mihi ki te whare e tūnei, kā mihi ki a koutou katoa, matua rautia tō tātou reo, tēnā tātou.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu, Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira hei whakakōrero i etehi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wāne, kamihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, Pohatūroa, kia ora.
3: Mōrena. I kitea, i puta i a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
4: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki mō te taiao, te tuku maha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha, mō te taiao, mō ngā mokopuna, kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, o, i te kōwhiringa, a ka whakahokia te pati kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kare ko te oranga o te taiao, ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahoki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa te tahi o ngā whāinga matua o te pati kākare ki te tiaki i te taiao. Kari mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu, pērā ki ngā kaporaihana nui, me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
3: Tēnā koe nā, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau o ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā omomo.
4: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahuki a te Māori, ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira, ai, ko te mana, ko te ara o te, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te mauri, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
3: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pāti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
4: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki, en mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau. Te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
3: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
4: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hey, pērā ki ngā rōpū ungi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparupare ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
3: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tauwhitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te ruatau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga. A ki tō titiro kua pēhia te haere o ō mahi i taua.
4: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho Waenganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heha o rātou, āwangawanga heha o rātou pērangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi kēmpaini. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
3: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga ka whakaritea e koutou i ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei a ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
4: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia tā rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
3: Tēnā koe, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a karua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
5: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō vena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, ngā tāngata hoki hoki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toka tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Te runga noki i ngā tikanga o Talaro Ake i te hiku tikani.
3: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
5: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna aratahari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae neha anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awairani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
3: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
5: Hoeno ko tēnei mea ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, e hari te whakaari. Ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea no ki watu. Ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama ne. Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, o eno he Tararoa.
3: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Aperahama Edwards. Nā, nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
5: O eno he nunu nē no ngā mahi ne ko mui a tātou katoa. O eno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Ki a whine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. I o rātou nei tono mai ki au. Kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō tērā kaupapa rangatira ki tā whina i tō tātou reo rangatira i tō taitoka reo nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira ko mū i āhau, rau ki ko Aperahama, ko whakahuangi ane e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa hoki. E mahi ane iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata, eke anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
3: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he aha ngā mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
5: O eno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pē he tamahi, hei a pē he te kōkiri tahi, hei a pē he tamahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moe hana ki ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka taia. Tōku whakapono ma te ringi te māhara, ka taia. Nō reo pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāmai ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moe moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki. Kia Māori ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri o te tangata. Kia tai tukara urawa nei te reo.
3: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rā tata nei. Ngā mea e wāte ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairoa noho ki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tō tūnga hei pautaki.
5: Ai, ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō reire, kore e tāia, te whakawewe he nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro, tahatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāhu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira putai tātou ki te whaiau ki te marama, ki te whānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
3: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lindgraf, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko tētahi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
2: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro.

0: I ngari ko te aka kūmara, tōna wai, kia tuku atu i teiki. Wakaro e ai te mea panaia, kia pōti o tātai wānau i ngari he kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea ana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te te ionga aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rēhita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
0: Ka koera he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātou kia ōkaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānangahia a wānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ka kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
1: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti?
0: Nā koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrerohia mō tātou wānau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pēhitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōtihia te rā pōti hei te tuawhitu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tia nei hei koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa?
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. ngā kaipapa haura, ngā kaipapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wete ngā i ngā kaipapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riridei i roto i te ware paremata, pēhe o rātou tūre kaipapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōti kai mō ia tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronai hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana, kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Nā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
3: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahouhou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura?
4: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahou. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori, ehara i te kore hiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
3: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamō hiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau?
4: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awanga-wanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
3: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia te Māori e te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
4: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira he ārai nui tērā, he mahanga ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tetehi wānanga i puta mai tetehi kōrero mō tetehi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaai ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ene āhuatanga o te Māori.
3: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori?
4: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu tekau mā tahi paihineti o ngā kauru i kaha tautoko i enei huarahi e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārei, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
3: Nā i mua i te whakakōpanitanga, hea haki o whakaro, me ahanga kamupene inihua o e neira, e whānui ake ai e te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
4: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama, tangaki e nei āhuatanga kua kōrerotia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
3: Nā tēnā koe nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whaenga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā me i rua ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā whiako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā whiako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
3: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
4: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānu ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
5: Kia ora. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripuata haura?
6: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga Wātea mō enei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, ēnari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate

0: oraya gitti. Fakat çocuk i orada da hiya gitti fak fay orana. Karuha te rahua. Etahi chino kino. Ka kuna rere ketanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātauranga tahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātau, kai te whakauruhia tonu rātau, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te awanawana o te tō rātau haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānenu wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā kite nā matua. Hai.
1: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
0: Hai.
1: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinenaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
1: Nai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
0: Kei te tino pēke te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tuku iho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. E nani mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
1: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whāngai i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e Pākehā nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui. Nā

0: te wai o kōrero i tuku e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu, hāora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Kia ora Pohaturua, kia pai tōra e oa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao, i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Nā tēnā koe. O tino tēnā tātou.
3: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
4: A tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tōtika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku a papa Rauru, tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono a waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi, he piarau no ngā Rauru.
3: Nā e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā hei āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori te wā, o te ui mate, ana ki mai rā i atini i a mano, ki te mai tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
3: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
4: ko ngā momo, ana, i āia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāenei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
3: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i a ia, i te wā i te pu a ia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, ia māua, a wōko au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, iaia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā korama, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
3: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Āna, āna tēnā koe me te pātai. Āu ērā o ngā momo, o tī noa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, āna kia kawea rā i ōna ia, mā mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
3: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tī noa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki, te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
3: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki ētahi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.

0: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tahi pitupito kōrero i tēnei haora e re atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, ko te kaupapa hou a te rōpū reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare i whakahouhia i roto o kohukohu i te tai tokerau me ngā hā kinikina e whai a kenei. Kua whakarewahia e te rōpū tōrangapū o reipa he kaupapa hou mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei aneira a Willow Jean Prime o reipa.
1: Ko te hua nui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi, hore kau he mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau ki āia. Ko whakatūwherahia anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko Ngāti Here i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua ki a te rarawa i raro i tā rātou whakataunga tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o Ngai Tūpoto me Ngāti Here. Tai atu rā hoki, kia te aroha nui Harris o Ngai Tūpoto.
2: Ko te hirehire o tēnei o enei whare kia tū anō a Ngai Tūpoto i rungo tātai ake whenua. Ko rōnei mātou o Ngai Tūpoto e noho tawhiti tātai nei whenua ngā whenua i tā koha tia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhere o enei whare ka tāia ngā uri katoa Ngai Tūpoto ki hoki mai ki tō rātai whenua.
3: He tino rangatira te whakaingoatia i enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke kia mātau whakapapa. Ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
0: I te hīkoi mo te tai au i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga tai au, kaua heioranga pūtea. He hako ia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: I te tuatahi me mihi kātika ki te tokomaha i tū Mawako Chloe ki tērā te hikoi mō te taiao me te tokomaha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
0: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te whare kura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia rereia o kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara no ia tātou ki ngā mahi nui, ao tātou tupuna, ao tātou kaumātua pēnei kia whina kupa, ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā ara ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me hinerapa. Koku wawata, tōku pai tawhiti, ko te ahakoa he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakoa ka ahāhau, kare anō kia tino tau iau ka ahāhau, whai muri i te kura engari. E mohio ana au ko te kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikaranga ki tōna pane ki retanga, koira tāku.
0: Ine nge tōko ngā hā, kinekina. Kei te whakatikatika a te Waiotu Whele o te taia a Rāwhiti, te kaumāwaru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard, ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēne, ko te whakataetae o te ao katoa, i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu, ko te Waiotu tētahi o ngai tātou, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao. Kia te huri ake tātou ki te Waiotu Whele.
5: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei toki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ki te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hi kaka. I mōhio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke, i te mātakitaki au i a Ella Williams.
0: Hoi anō rei tīwi, koe ranga ha, kinikina o te wā, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

Ka tukuna atu nei ngā mihi nui ki te wāhi ngaro. Kia rātou anō kua whetūrangitia. E kore rātou e wariwaritia. Ka nui anō ngā mihi kia koe, kia kouta katoa, kia tātou katoa. Kua mahue mai i roto i te wā nei ki te kawe tonu i ngā tikanga tuku iho mai me ngā āhuatanga. Pai katoa hei kawe tonu tātou i roto i ngā rā kei mua tonu i a tātou i te roanga o tēnei rā, no reira rā, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi a koutou, katoa i whakarongo mai ana i te ata nei ki te reo takiwā o tautuko, kā nui ngā mihi ki a koutou katoa. Kia ui tonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa nei, kone hau tānoa ki te waru o ngā haora, mauri tū, mauri ora, ki a tātou katoa, huri noa.

Kia taka noa mai ngā whakaaro pai hāngai tonu ki te ngākau, ke rongo hia te aroha motu ngā kore, e pupū ake ana, i roto i tēnā i tēnā, wāngai nui anō, ia tātou katoa.

Mera pua tu tātou i ngā āhuranga i tika ana, he painga hei oranga tunutanga mō tātou, mō ngā reanga katoa, mō ngā mātua, ngā kaumātua, a taia te ki ngā tamariki mokopuna, kia ū, marika, te huarahi e tika ana, kia painga hua, ka puta mai i o tātou whakaaro, me a tātou mahi, i te wātunu nei, i te roanga o tēnei rā. Kia tau mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a tātou, kia kaha anō te aroha atu, tētahi ki tētahi. Kua hau tonu tēnei ko hōri, e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou. Katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko. I tēnei ata, taite te rā tuarua o Oke Topa. Ko taike mai te pipi wharauroa, ko rungi hia atu. Tōna reo karanga, kia ara ake. Ko te wā he whakariti i ngā marakai, nā reira rā. Kia kaha mai tātou, te whakaaro tahi, ki wero o ngā mahi ahu whenua, kia tutuki i ngā moimoia a kua roa e utonutia ana, ki whai oranga tonu tātou mai i tēnei whenua rangatira, tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, e mihi nui tonu atu ana, kia koe, aha kua kei he koe hono mai ana, kautu inungi te huarahi tēnei wā anō hoki, kia kautu e kei te kāinga i whakarongo ana. Hako kohea koe hono mai ana, kia ū tonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.

Kua tata tai kē te wā ki te haurua mai i te whitu. Konehau tainoa ki te waru o ngā haora. Kainui ngā mihi atu kia kouta katoa hono mai ana. I tēnei wā kia kouta kei te kāinga whakarongo mai ana. Anō hoki kia kouta i rungi i te huarahi i tēnei wā. Ahakoa haere ana koe ki hea i tēnei wā. Ahakoa hea hatau i mahi ana kia taumārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa. Pata anua ngā karere o te wā atu i wātea muri atu i te waru. Ka tai mai anua Alicia hei kawe aki tātou. Ki te tekau o ngā haora. Tekau ki te tekau maharua o ngā haora. Ko māua kaulil i roti i te whare. Mo te hā orahari kua no reira rā. Whakarongo mai kia utonu mai ngā mihi mahana. O te ata kia koe kia kouta katoa hurinoa.

Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga.

kua tata te wā ki te haufā, ki te waru o ngā hor kone hautānoa, ki te waru ko leisi roti te whare muni mai, i ngā karere, he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora, tikau ki te tikau maurua ko te hā, ora hari kua. Nui tono i ngā mihi ki a koe ki a koe te katoa, i tēnei te rāmatanga mai, mō kaitau ngā kaimahi,

0: rere noa ana te reo o te kāinga.
1: Kei kone, he roa ake anō tō tātou, he tangi o te reo ake anō tō tātou i kone. He kupu ake anō, he whakamahi ana e korurute ana e tātou i kone.
0: E pōhari atu ana ki ngā uri.
1: Ko te kaupapa matu, ko te whai kōruru me te kāranga, kia whakahui hui tahi nei i ngā uri. O te raro, o Tarutaru, rau ko rua paunamu, kia noho tahi ai tātou ki te kōrero ki ako i ngā tika ngāke. Mo tēnei mea, ko te whai kōruru me te kāranga. Ko te reo o te kāinga, ko te tuākiri, ne?
2: Mō mātou, mō te hunga e hihia nei te hoki nei ki te kāinga. Me whakātu te hunga e noho nei ki te kāinga i te mana nui. O tēnā marae, o tēnā marae.
0: Ko tōru tau a te raroa e akapakari ana i ngā tikanga marae me te reo o te kāinga.
1: Ko tēnei te tau tuatoru e nāne, i tū ai tēnei wānanga, a tokatū, moana. Ko te whakaaro i tō roko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngā ringa hāpai o murira. Kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpai anō ai o tātou nei whare. E runga i te mōhio, ko tērā hunga, ahakoa pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rātou. Ao te pō te ao.
0: Ko te rere noa o te reo o te kāinga te whāinga matua.
2: E tupu mai ana i tērā hunga, e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kōrero Māori. Engari, moku nei, he hea nau te runga i te reo ki ngā pāka, ki ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki maki tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hako te wahi. Hako ko te marae, hako ko te kura, hako kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto i o tātou nei hāpori.
1: Nō reire ki te hoki mai anō o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te raroa, ki ako ai ngā whai kōru me te kāranga, ki ako noki ai ngā kupu, me ngā whakatau ki ake, no kone pu, no te raro ake. Nō reire ko te mea nui o tēnā, ka māra mai te tangata, ko wai ia no hia ia.
0: Hei te oketopa, tūmai te wānanga tuarua o tēnei te ringa. Alicia Coulter, Te Kukupā.
3: Te Kukupā, ngā karere o te taitokerau.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: puta no i tamotu e mihi ana ki a puta katoa whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Ka tie tīwi e whai ake nei mā wai hoki ngā roto o te arawa e tiaki i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i te tarahiti o ngā roto o te arawa. Hurira wā ke e tīwi ki te whakatūwheratanga mai anō o tira ki te whakahokinga o te mauri ki te wharepupuri taonga o te arawa i rungi te mōhio ka whakatūwherahia anō ōna kuaha a te tau 2018 me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā no whaimuri ho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei maramatata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i e tahi a tūranga mahi. Kia te huri ake tātou, kia te ururoa flevo, anā ko ia hoki a te toi hau tuarua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
1: Mā wai tonu ngā roto e tiaki, kei reira tonu tērā pātai iri ana, ko tā mātou i tēnei wātamatau te amana, Wallace, haumaha kei te āki tonu i te kāwanatanga, kei te kimihāri e tahi huarai, kaua mo te apopo, mai mo taima tērā. Engari, mō ngā tau e hie kēnei kei mui te araro. Kamutu, āro mai tonu, te kaunihera arohe nei ki tā mātou tonu, engari. Kāre no ke mutu noa, ko tā mātou tirohanga, he tirohanga ki te anamata, a ngā rākai mui te aro, te tūmana kuia ka whewhi tētai pūtea, kia ora tonu ngā mahi, i tīmata mai ngā tauko hipāke, kamatu i tēnei wā. Me kei ko whakatāre wahia i tahe o ngā mahi mō nāi nei, te tūmana kuia ka hoki kia wa mahi.
0: Ko tata ki te tekau tau, te hapori o Rotorua e tatari ana ki oti ngā whakahautanga ki te whare pupuri taonga o te arawa, tētahi o ngā raukura whakahirahira o te takiwā o Rotorua. Nō ko tata ake nei whakawhai te atuai ko ngā rangatira o te ao tōranga pū o te hapori o te arawa waka anō rā hoki ki te tautoko i te rerenga o ngā karakia tawhito. Hei a te whakahoki ake i te mauri ki roto i te whare, kia pai ai tana whakatūwheratanga no a te tau 2018. Kia te huri ake tātou ki te kahika o Rotorua, kia Tania Tepsil.
2: Ki te mohio mātou, kaunga tau, kore pai te hapuri, te hoki mai ki kone, ki tēnei whare. Ko tērā te mea he stinko nuinga te tautoko mai te hapuri, te tautoko mai te government hoki. Dati me ko tēnei he whare taonga mō te aroa engari, he whare tino taonga mō Aotearoa New Zealand. Ko te manupuru o Rotorua au, engari he uri o Ngāti Pakau. Teirunga te whenua o Ngāti Pakau e he whare taonga mō te aroa. Nō reira, he rā tino whakahirihira mō tō kātou whānau mō te tātou kāpore.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e ori ni kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā ori ni kaipara ka pau i aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanaunga. Ngātua no i aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau, tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou, kia ōrini kaipara, kai tono i te tūru o Tāmaki mā te pāti Māori, rāua ko Tū McLean, kai tautoko taumuri i te pāti Māori.
3: He whakahoki te mana o te Māori ki ngā tepu whakatau matua o Tāmaki Makaurau pērā, I haukura ne. Mātāmua ko te whai whare, whare haumaru, he nui rawa te hunga kore kāinga i roto o Tāmaki Makaurau, engari ko ngā mahi mā ngā rangatahi.
4: Kei roto te whatumanawa e hihiko ana, kia pūmau tonu ai ki tēni o nā tūrana i mō Tāmaki Makaurau nau. I runga anō te maumahara ki tērā o ana tuahine i a Takutai.
0: Hei whakarehua ki ngā kōrero matua o tēnei haore te iwi. Ana, kei te wero anoa Winston Peters i te whakaaetanga tau hoko hoko utu kore i Wainganui a Aotearoa me Inia. I whakaaetia ai e tēnei kāwanatanga engari ko Aotearoa tuatahi tētahi o ngā rōpū haumi o te kāwanatanga kāore i whakaae ki te whakatutukihanga o taua whakaaetanga. Hei tā Winston Peters, mēnā ka uru anō rātou ki te kāwanatanga a te mutunga o tēnei tau. Ka mahi nui ki te takahuri i tērā whakaaetanga, hei tāna mā tērā whakaaetanga, ka mui a Aotearoa e tēnei mea e te ini ana, me teha kāore e pai ana mō ngā tāngata ake o Aotearoa, hei tāna. Koera ngā kōrero nui o te wā e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakinā. Ki tēnei rauna o te NPC e te iwi me teha ko te tākoro nui tai oreore pea o te katoa ko tā te matau a Māui ki a Counties a Manukau i runga hoki te mōhio ko te hira Ranfurly te hua ki te kapa katoa whākaraka te ahiahia pōpō taua tākoro Waikato hoki kia tāhimana te tahi tākoro nui Manawa 2 kia Waitaha hei te rā pōpō anora hoki te rā tākoro tūai koera ngā hā kinekina kia ora.
5: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.
6: Kia kina ngā tamariki mō kōpuna, kia tupu ora ai, kia pua wai tia.
7: Te reo takiwa o Tautoko, ū tonu mai.

0: ki. He ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tie te iwi e, whai ake nei, ko Shane Jones tētahi i tai atu ki te whakatūwheratanga anō o te whare pupuri taonga o te arawa i ko tata ake nei. E 2 miliona tāro hoki i pānui tiai e ia hei tautoko i te kaupapa. Ko tīmata orini kaipara ki te takahi te ara o te pati pōti, tai atu ki te pōtitanga o te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kwerere ngā karakia o tūa uriuri whā io io, hei whakahoki anō i te mauri taketake ki te whare pupuri taonga o te arawa tēnei ka whakatūwherehia nei anō. Hei te tau 2028 i tai atu ngā rangatira o te arawa, ngā rangatira o te aotorangapū me ngā rangatira o te hapori ki te tau toko i te whakahokinga o te mauri me te whakatakato i te ara e tūwhera anō ai te whare taonga nei. Ana i reira a Shane Jones o te kāwanatanga ā ka pānui ia i te 2 miliona tāra hei āwhina i te whakatutukihanga o te kaupapa kia tahuri ake tātou.
1: Tono mai anō te hienu atu mano tāngata ki roto mātaki taki ai. Te whakapūmano ki ai ko te mano te arawa ki tēnei tēnu me te kō te hāpuri. Māko anō e koro ka tēnei whare e whai marumi, whai marutuna rāno atu a raumaharani atu iaia. Engari he ao hau. E tae te ki he kuaha hou, e haka tuaringi ana. Ke noho mara mai te hau kāinga. Pēnei te ringa, nāna te pūtea i tuku. Pēnei te ngā whata, ngā pati, te moni i kite. Nā rārungi te tautoko mai a tonu.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e ori ni kaipara tana hi koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā ori ni kaipara ka pau i aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanaunga. Atua no iaia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau, tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara e kōrero ana mo tana hīkoi ki te pōtitanga.
2: Kia au, me mutu tā tātou whakapono atu ki ngā pāti nui, ngā pāti auraki te mea. Heri te tonu te auautia wā rātou pati pōti, ne? Ko ngā pāti kei tēnei tā o te rūma ara ko mātou, o te pāti Māori e kiana kei te hētera, me tika, me whakatika te pūnaha tāke. Me peha e whakatika ai a kāti, me tāke i te hunga, toru ōrau noiho e whiwhi ana i ngā hia miriona tāra. Ko rātou kei te tino a pāhai.
0: Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā no whaimuri iho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei marama tata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i etahi a tūranga mahi. Kia tahuri ake tātou kia te ururoa flevo, anā koi o hoki a te toihau tuarua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
3: Ko tā mātou i tēnei wā, ko te whakaroake mō ngā kaimahi, nā rātou anura ngā mahi i kawe ngā tau e kēnei. Ko te mateke, i ngana nei mātou ki te kohi-kohi, ki te pena-pena i ngā moni, kia ora tonu te āhuatonga ngā kaimahi, e pūkinga, tā tēnā. E tino tōhunga ki te tiaki ngā wai, engari, auare ake, kāri eke ki te taumua te wawata tia mai ai, nore re kāre he huarahi i tū atu ko te ki atu, a tēnā, hare koutu ki etahi atu huarahi. Ko kore pūtea, ko tā mātou ahakoa i aki tonu te poari, ki te kāwanatanga, i ngā kaunihera arohe, ki te taone oroturua nei, auare ake kāre tino eke ki te taumua te wawatatia mai ai, nō reira tētai a te ā, hareku tau, ki ngā huarahi, kamutu ko te mateke i tēnei wā, arano te pātai, mā wai ngā roto e tiaki.
0: Hei whakatepe ake te iwi e ki taurangi ana te ropu kākāriki ki te whai wāhi rātou ki te kāwanatanga. Hei te mutunga o tēnei tau o tira hei muri te pōtitanga te tuawhitu o Noema. Ka whakahoki rātou i te tikanga o te utu taurite I whakakore ngia ai e te kāwanatanga o te wā nei I ngātau e toru nei. Anā, ko tēnei momo tikanga nei, hei tau toko ake I te 65 mano kaimahi e tiaki ana I etahi atu I roto I a rātau mahi. Koe ra hoki te hunga I noho pārurenga ki te whakatau a tēnei kāwanatanga kia whakakore ngia atu te tikanga o te utu taurite. Hoi anora e tīwe, koe ra ngātai pito pito kōrero o te wā kia tahuri ake tātou ki ngā hā kinekina, hei muri ake I te whakatā poto. Kua hui ngā mātanga, ngā autaua, ngā tautohito o te futupōro I Aotearoa nei ki te ata whiriwhiri I te anamata o te tākaro. He nui hoki te pūtea ka memeha I te pūkoro o te uniana futupōro Aotearoa I tēnei tau. Nō reira, ai rānei me tū tonu te futupōro ngai o, ai rānei me tū tonu te whakataitai NPC. Hei tā Dave Rennie o te kapa o pango, ko I hoki te kaioko matua, he mea nui te NPC, nō reira, me toi tū te ora o tērā whakataitai. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te reo takiwā o tautoko. U tonu mai.
5: E hara te aroha I te kere moko, engari hoia te rā, te pupua te anga I te whatumanoa.
6: Love is not skin deep.

au e te aroha, kānui tonu te aroha kia tātou. Ngā whakatupuranga ko mahue mai ki te utonu mai ki te kawe tonu e ngā take no mai rāno e pakanga atu ana ki te karauna. Nā ko tēnei te rā maumahara atu ki tērā o ngā pakanga ki Koro Rārika i te tau 1845. Te poronga o Honeheke i te Pauhaki i rongo o te Maiki. Me te ro o ngā pakanga ka rerea atu te kāwanatanga kia noho atu ki Tāmaki Makaurau. Me ngā tini āhuatanga tini hia mai i Tauawa, no reira rā. Kia utunu tātou ki ngā whakaara nui tonu, kia huri atu ngā āhuatanga kaore i te tika, ki te tika, kia pono, kia tūturu anō, ki te tiriti o Waitangi, kia tūturu, ki te aroha, kia tau te rangi maere ki Wāinganui i a tātou. E rua pea ngā waiatahi kawe ake tātou ki te waru o ngā haora ka hoki mai anō ahau a popo no reira rā, kia utonu mai kia utonu mai tautoko tonu mai te kaupapa, mauritu, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.

Aira, kia kaha mai tātou te tū. Tūrangatira runga ēnei, ene whenua rangatira tuku iho mai. I ngā mātua tūpuna kānu, i ngā mihi atu a hoko kehi a koe. E hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, whai muri atu nei ko te waiata puna ora nā te ropu aro. Ko tata tai ki tātou ki te hauwhā, ki te tekaumaurua o ngā haora. Te haora harikoa, tainoa atu ki te taumata o te haora, kia mau, kia u, tonu mai.